En gutters själ blev dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.

far och kongen och direktör Jakobsen. Vi har dansen i salongen, kasino och flytt halloween. Jag hade papper alldeles leder i mitt parkerom.

0: Ja, du hade glömt att ta med bensin så jag måtte göra ro.
1: Ack, vår timen flyr.
0: Ja, du flöj färd en gång du också.
1: Baken om måsen gick solen ner. Da vi nådde dyna fyr.
0: Ja, da hade jag trädet i händerna efter all roinga.
1: Värre är så vackert, sa Johan.
0: Det sa jag slett inte. Det var ett ordentligt möckavär.
1: Skall vi gå i land?
0: Och det var du som föreslog det.
1: Sommarnatt i land på huvudön.
0: Och du snubblade, gick på trillet där vi gick i land.
1: Vi fant oss en vacker plätt och satt och så ut över sjön.
0: Jag satt på en mossadott så jag blev helt våt i baken.
1: Små fuglar sang i brusk och kratt så jag blev rent betatt.
0: En feit måke slapp ett viseskort i huvud på mig.
1: Det händer som man på huvudön en midsommarnatt.
0: Det tog lång tid för det hände nå.
1: Timevis satt vi där hånd i hånd.
0: Jag måtte sitta till jag fick tresmak fordi du var så prippen.
1: Och han sa så mycket fin.
0: Ja, sån uppvärmning det.
1: Att om vi knyttet ett älskovsband. Sån var det i all fall men.
0: Jag tror jag var intresserad att sitta där och binda blomsterkranser.
1: Och jag var så ung och dum en dag.
0: Och nu är du gammal men du är lika dum fremdeles.
1: Trodde allt han sa. Det var slik en dejlig sommarnatt.
0: Håll nu upp med att du pratar om att det var så dejligt.
1: Och Gud vet hur länge slik vi satt.
0: Vi satt och kokte ut i tåka.
1: Små fuglar sang i busk och kratt. Så
0: jag såg ut som Berglandstatuen till slut.
1: Det händer som mant på huvudön en midsommarnatt.
0: Ja tack, vi har hört det där nog.
1: Kärlighetslyckan går lätt i knas.
0: Du slumsade och knuste en trestjärne som nästan var full.
1: Älskovs ytlig till is.
0: Älskov under rocks.
1: Tänk att min härlige lyst sig last. Änte mig totalt för liv.
0: Ja, vad skulle du på huvudet göra då?
1: Därför ber och råder jag en vär. Pike fjärn och när.
0: Och jag vill råda alla manfolk.
1: Gå aldrig
0: en dejlig sommarnatt i land.

spennende Tina Charles kom på banen med sin perfekt kvinnelige diskostemme, så tok hun dansegulvet med storm i sin tid i 1976, med et brak, for å si det sånn. Og så utgav hun en del av sine melodier på maxi-singler, det vil si lengre versjoner av låter. Og det har vi en av her. Jeg har plukket frem en god bit, You Set My Heart on Fire, en stemningsfull låt som kom omtrent samtidig med